0: Og så litt galgenhumor.
1: Det er alltid kjekt, vet du.
0: Ja, jeg vet ikke helt. Fordi hvis Elisabeth Ellingsen i dyrebeskyttelsen for eksempel hører på, så vil jeg anbefale at hun skrur av nå.
1: Ok, det, ja vel.
0: Det dreier seg i hvert fall om en kar som er oppe og jobber på loftet.
1: Mhm.
0: For han holder på å lage til en fine, litt koselige stua oppe på loftet.
1: Ja, koselig loftstua.
0: Loftstua. Og mens han holder på å jobbe der, så hører han plutselig en sånn freselyd.
1: Freselyd,
0: ja. Ja, akkurat sånn store transformatorer skrudd på. Du vet hvordan det er summe?
1: Ja, ja. Helt forferdelig.
0: Ja, så hører han sånn irriterende summelyd plutselig. Og han skjønner liksom ikke helt hva dette er for noe.
1: Nei, for han har ikke skrudd på noe han.
0: Nei, han vet liksom ikke helt hva det er for noe, så han går liksom ned trappen og kikker litt rundt i huset, men finner ikke ut av hvor den lyden kommer ifra. Så han fortsetter å jobbe. Så etter en times tid, så kjenner han at det begynner å lukte liksom middag.
1: Det begynner å lukte av middag, ja?
0: Ja, altså det liksom, lukter sånn kylling eller
1: noe. Å nei!
0: Så han begynner å lure, hva er det? Så han springer ned i ovnen, nei, ovnen står jo av, og begynner liksom å lukte rundt i huset for å prøve å finne ut hvor denne her en kyllinglukten kom ifra.
1: Ja.
0: Ja. Og det er da han finner katten.
1: Å nei!
0: For katten har nemlig gnagd, tygd på en lampettledning.
1: Det er ikke lurt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så da har den kortsluttet inn i munnen på katten. Så han ligger der. Ikke sant?
1: Ja!
0: Og frese.
1: Ja.
0: Ja, stakkars. Og den har da ligget og frest der i en time.
1: Ok.
0: Og det er jo ikke så bra.
1: Nei, nei.
0: Det var ikke så veldig bra.
1: Han bodde ikke i Kina, han mannen vel?
0: Nei,
1: da kunne han jo faktisk
0: han bodde faktisk i Haugesund.
1: Han bodde i Haugesund?
0: Ja, faktisk.
1: Ja vel?
0: Ja. Så det var jo litt uheldigt, kan du si. Så han måtte jo da springe ned og slå av sikringene.
1: Ja.
0: Og katten var faktisk i livet.
1: Ja vel?
0: Han pustet i hvert fall. Han lagde ikke noe lyd, han hadde voldsomme kramper og skjelvinger, og så halve ansiktet var jo brent av.
1: Uff da, stakkars.
0: Så dette her var jo ikke noe sånn spesielt bra for katten, stakkars.
1: Nei.
0: Så dermed så måtte jo han kjøre i full hast da, til dyrlegen.
1: Mm.
0: Og han spurte jo da om han kunne få fikset, om han kunne få en piller for dette liksom.
1: Ja.
0: Men det var ingen piller eller sprøyter han kunne få for det.
1: Nei.
0: Og halve ansiktet var jo liksom brent opp, og tunga eksisterte jo ikke, og som, det var liksom vekk det meste.
1: Ja, akkurat.
0: Det var kokt, grillet vekk, stekt.
1: Ja.
0: Så dermed så sier jo da dyrelegen at ja, men da må vi nok avlive katten, jeg tror det er det beste for han. Ok, sier han, må han kremeres da? Ja, de kremerer stort sett alle dyrene. Ok, ja, men kan jeg da få rabatt på kremeringen siden han er halvveis kremert fra før?
1: Nei, nå må du slutte.
0: Men jeg fikk ikke rabatt, så det var litt trist.
1: Jeg har to pusskatter, jeg.
0: Jeg har en pusskatter,
1: jeg. Synes ikke det var morsomt, jeg.
0: Nei.

0: Ja da, en ny uke står for døra, og vi klar I Studio 7 på Radio Haugaland med en ny gjest I spalt og engasjert, der gjesten I fem dager på rad snakker om fem ulike tema som engasjerer gjesten. Vi har altså en gjest her I uka, og denne gangen det hotelldirektøren på Quality Hotel Maritim. Så velkommen til deg, Aslak Askeland.
1: Takk for det, takk for det.
0: En gjest altså her denne uka her, men hvor mange gjester tar dere opp på hotellet imot ukentlig?
1: det er mange tusen.
0: Det mange tusen?
1: Ja, det det altså. Vi har jo 311 hotellrom, så bor det to på hver der, så har du 600 gjester bare der, og så har du restauranger og konferanser I tillegg.
0: Har dere en toppuke, altså eventuelt toppmåned, sånn statistisk
1: sett? Ja, altså september en toppmåned når det kommer til konferenser og store konferenser. Og så har du jo julebord da, som jo selvfølgelig kjempeviktig.
0: Ok, det var to det. Mm. Og vi hopper I det her, Aslak. Hotell ditt første tema denne uka her. Da spør jeg, hva det beste med hoteller generelt?
1: Nei, det må jo være at det alltid skjer noe.
0: Ja.
1: Det liksom 24-7, det skjer noe hele tiden, både på godt og vondt. Det utfordringer og...
0: Ja. Jeg kan utdype, det skjer noe hele tiden, høres det dramatisk ut.
1: Ja, ja men det jo det som litt sånn annerledes. Hvis jeg går hjem klokka fire, liksom, ja. så dundrer jo jobben I full marsj for det om. Så det stopper liksom aldri.
0: Nei.
1: Og det jo det som det pulserende livet liksom, på et hotell, da, at det stopper liksom ikke. Det...
0: Ja, og da nevner du Quality Hotel Maritim også, ikke sant? Det den du,
1: stemmer det.
0: Det den du snakker
1: det.
0: Om nå.
1: Ja.
0: Når og hvordan var din inntreden I hotellbransjen?
1: Jeg jo egentlig fra kokkebransjen da. Og så var jeg jo en liten periode vekke I en transportbransjen og så fristet det rett og slett med hotellbransjen igjen og så, eller å teste hotellbransjen så da begynte jeg jo med mat og drikke ansvarlig da, altså food and beverage direktør på Maritim da så kom jeg inn I hotell
0: ja vi skal komme tilbake til Quality Hotel Maritim men først, verdens største hotell, målt I antall rom First World Hotel I Genting Highlands I Malaysia. Den har 7351 rom. Har du vært der?
1: Nei,
0: Nei?
1: Det har jeg ikke vært. Det er ganske heftig det da. Nå finnes det jo ikke så stor hotell I Norge, men du nå vel opp imot 900 rom I, på The Hub og Radisson I Oslo. Da.
0: Hva det største hotellet du har vært på da? Bodd på?
1: Jeg husker ikke 100% navnet på det faktisk, men det var et Wilton Hotel I Chicago, det det største jeg har vært på da.
0: Okay.
1: Men det så mange år siden nå, så jeg tar ikke igjen navnet, men det...
0: Nei, men det var I Chicago?
1: Ja, og så var det jo litt tøft når du kom der, det var første gang jeg besøkte USA og litt sånne ting, og alt jo stort, sant?
0: Ja.
1: Så jeg husker jo godt ned I lobbyen her, så var jo til og med blomsterpottene store, sant? Både meg og deg kunne jo fått plass opp I den blomsterpotten. Så det ble liksom så voldsomt, og... Limousinene stod I kø, og ja, tøft.
0: Har du sånn din beste hotellopplevelse som gjest?
1: Ja, jeg har vel hatt mange, da. Ja, jeg har jo vært på The Thief, blant annet, I Oslo. Det jo et kjempefint hotell å være med på, og det jo det detaljene de gjør, da, som jeg synes kult. Og så... Ja, så har du Villa Kopenhagen I København, men så var jeg jo på bryllupsreise på Bali da.
0: Oh, ja.
1: Så der var vi på et kjempeflott hotell med, der hadde vi egen resepsjon som vi sjekket inn I.
0: Som, egen resepsjon?
1: Ja, det var liksom, man oppgraderte rom da, så vi var på bryllupsreise. Så da hadde de egen resepsjon kun for de rommene der da, så det var litt tøft da.
0: Ja. Har du sånn røffelig hvor mange hoteller du har vært på?
1: Åh, det begynner å bli mange da.
0: Ja, for det jo både som gjest her og som...
1: Ja, så reiser jeg jo på en del samlinger I jobben, sant? Og da jeg mye på et nytt hotell hver gang, så jeg bør vel ha vært oppe I en 100 hotell sikkert.
0: Ok. Jeg må snakke litt om engelske hoteller. og da ikke hotellkjeder som Travelodge, Premier Inn og sånt, men mer enkelstående tradisjonelle. Hva synes du om engelske hoteller?
1: Ja, altså, faktisk, jeg synes jo det klassiske engelske jo kjempeflott og sånne ting, men sist jeg var I London nå, så bodde jeg på et sånn super lite smart hotell for å se hvordan det funker da.
2: Oh, ja.
1: Med selvinnsjekk og alt var liksom veldig hipp, så det var veldig uvant da.
2: Ja, det var så uvant.
1: For jeg forbinder jo England egentlig med litt sånn klassisk og ja, litt mer mot Britannia liksom.
2: Ja. Hva synes du om den engelske frokosten på hotellet? Spiser du de feite pølsene med bacon? Tomaten og egg? Eller?
1: Nå, jeg tror ikke det er noen land som har bedre frokost enn Norge da, på hoteller.
2: Det engelske blir det Subway?
1: Ja, det blir ikke det samme. Jeg synes de norske produktene vi har i frokosten er kjempebra.
2: Mm. Jeg vil holde litt fast på disse engelske hotellene, for det er så fascinerende. Altså, på 1980-90-tallet, då var jag där mycket. Och då, alltså det var flott fasade, OK-reception, men när du gick inover så kunde det vara några märkliga gangar och vägg till väggtäppar och trappetrinn som plötsligt kom där. Och så var det själva rummet då. Alltid något som inte virkar. Lampa, vifta, badedörr som knirkar. Har du hatt noen av de opplevelsene, eller?
1: Ja da, og det er jo litt sånn som skjer. Det er jo samme hos oss, det. Når du har 311 hotellrom, så er det jo, alltid lysbærer seg godt.
2: Du kan oppleve dette her?
1: Ja, selvfølgelig, men ikke i de mengdene som du kanskje får på sånne store maskiner når du kommer, og gammeldags hoteller, for å si sånt da.
2: Ja. Jeg vil legge til at jeg nevnte engelske hotellene så har vi jo tatt skjerm, enig i det?
1: Ja.
2: Ja,
1: men det er jo litt skjerm også, synes jeg da, med litt eldre hoteller og sånn. Vi har jo masse fine her i Norge, inne ved Fjorar og Ullensvang, Magneter på Kikte, sant? Og
2: ja.
1: Det er jo flotte hoteller.
2: Ja.
1: Så det trenger ikke å være nytt.
2: Det var ikke så mange som var på Hotel Plaza over natta, tror jeg, før jeg gjorde det i 1990. Det var jo enormt.
1: Ja, det er enormt, det har jeg vært.
2: Ja, man har tatt heisen uten dørs heisen nå.
1: Ja, det med det.
2: Du fyker opp. Ja. Moderne hoteller i dag.
1: Man snakker om heis da, når du jeg nevnte jeg var i Chicago på den turen.
2: Ja.
1: Da var vi jo oppe i Sears Tower, så er jo 103 etasjer høyt.
2: Ja.
1: Der gikk heisen fort.
2: Da gikk han fort. Du kikket ikke ned.
1: Nei, det var enormt.
2: Men hva må moderne hoteller inneholde i dag, utenom heis da?
1: Nei, altså det som folk liker, det er jo selvfølgelig skal være komfortabelt. Da tenker jeg på seng og puter og dyner og sånne ting.
2: Ja.
1: Og så må jo ting virke, selvfølgelig. Det skal være rent og pent, og de fleste ønsker jo selvfølgelig utsikt og den type ting, men det er jo vanskelig å bygge et bygg som har
2: utsikt alle.
1: Bare utsikt mot vest, altså det er vel ingen som klarer.
2: Ja.
1: Så det varierer jo alltid, uansett hva hotell du reiser på, men, men det er jo sånne ting som betyr noe, og så selvfølgelig den personlige touchen da, med at du har folk som bryr seg på jobb, det er jo det viktigste.
2: Ja. Hva med minibar? Det er kanskje ikke like inn som før, eller?
1: Nei, det er nesten fraværende. Så, men vi har jo minibar på alle rommet, men vi har jo ingenting i den da, så det er ganske...
2: Ikke pianøtter heller?
1: Nei, så, og det er fordi folk ønsker å egentlig kjøpe selv det de... De er kanskje ute, sant? Så sier hvis du er turist i, om det er Danmark for den slags skyld, så finner du en et eller annet som var litt kult. Det er en kule danske øl, for eksempel.
2: Mm.
1: Så tar du den med deg på rommet, og da er det jo kjekt at det er kjøleskap der.
2: Ja, for da baren er jo bardør å åpne den, selv om du setter noe inn igjen.
1: Ja.
2: Ja. Mm. Hva er det lengste hotelloppholdet du har hatt?
1: Og det lengste? Ja. Ja, jeg har faktisk kun bodd en veke på samme hotell. Ja, 10 dager kanskje.
2: Ja. Hva er det lengste du kunne tenkt deg da? Er det et sted å være lenge?
1: Ja. Det er helt fantastisk det. Jeg har ingen problemer med å være samme sted i et par veker. Det har gått helt fint.
2: Ja. Det er jo noen yrkesgrupper der som er på hotell i månedvis. Jeg tenker fotballspillere, skuespillere. Ja, dere har kanskje hatt noen langtidsgjester dere også på Quality Hotel Maritim?
1: Ja, vi har masse folk som bor hos oss nesten mer enn de bor hjemme.
2: Ja, der er det, ja.
1: Ja.
2: Er det noen berømtheter med lang opphold?
1: Som har bodd hos oss?
2: Ja.
1: Ja, har hatt, du nevnte jo selv skuespillere. Vi har jo selvfølgelig hatt skuespillere som har bodd hos oss lenge. Og ja, det kan være næringslivskjente folk også, det. Så ja.
2: Jeg tror James Bond vel både...

0: husker, er han Michael Fassbender.
1: Oh, ja.
0: Men jeg er jo litt sånn actionfilm-mann nå.
1: Ja, ja, ja, ok, okay.
0: Så han er vel den største sånn Hollywood-stjerne som jeg husker da.
1: Hvis vi tar litt forhistorie her på hotellet ditt, for å si det sånt, Quality Hotel Maritim, så det ligger jo på tomt

0: ville. Okay. For uansett om jeg hadde lyst til å lage brød, så ja, da lagt med brød da, så var det jo alltid noen som spiste det opp.
1: Ja, ja, ja, det var ringende.
0: Ja. Ja. Ja, så måtte jeg jo, men etter det da, så hadde jeg jo lyst til å lære litt om restaurant da.
1: Ja.
0: Så da flyttet jeg til Stavanger, så da jobbet jeg på en restaurant der i et par år.
1: Ok.
0: Før jeg flyttet hjem til Haugesund og begynte på Lotus Mat & Vinhus.
1: Ja, for der var du.
0: Ja, der var jeg ganske lenge, var jeg i 8 år.
1: Ja, det husker jeg. Og så ble det maritim.

0: Jeg gleder sjømatron, men nå er det mer sjøkreps, det er kanskje favoritten da.
1: Ja. Jeg trenger ikke spørre deg om dessert, men salater, supper, hva foretrekker du der?
0: Nei, jeg er ikke sånn salatmann da, men jeg er veldig glad i gode supper, men jeg synes det skal være litt sånn punch i de. Jeg liker ikke sånne flate, det må være litt...
1: Ja, ja, jeg skjønner.
0: Du må kjenne det når du tar den første skjei, og så skal du, åh, den skal jeg ha mer av, liksom.
1: Ja.
0: Det er viktig.
1: Ikke som tran, liksom.
0: Nei, det må være, det må gi deg noe, liksom.
1: Du, hvordan er du på kjøkkenet når du kokulerer? Liker du å ha full kontroll fra start til slutt? Eller kan du improvisere underveis?
0: Jeg er ganske kjent for å være høylytt.
1: Åja,

0: Lager du pizza?
1: Ofte.
0: Åja?
1: Oh,
0: ja.
1: Ja. Og så elsker jeg å lage pizza, det er mange.
0: Ja.
1: For det er jo alltid kjedelig å lage. Altså når du skal spise pizza, så er det jo gøy å ha masse forskjellige. Så jeg har veldig ofte imiterer masse folk da.
0: Akkurat.
1: Enten i form av at jeg er ute på et eller annet, og så har jeg med meg pizzaovn, og så ser jeg hva ingredienser

0: begge doser, så
1: ja, de, ja, ja, men du gikk jo rett på dronning Maud, du.
0: Ja, ja, ja, men det er jo liksom det å vekke sånne barndomsminner, du skal ikke undervurdere det når du serverer det.
1: Men til deg som ikke har lagt egge doses på 50 år, hva må du ha?
0: Nei, du bør jo ha egger da.
1: Hva da?
0: Egg og sukker liksom, ja. Og så kan du skille litt mellom om du vil ha mer eggeplommer og litt sånne ting i da, ja. Så må du få dette til da.
1: Jeg ga deg et hint til deg nå, hva du skal lage til neste gang.
0: Ja, ja, ja, stemmer.
1: Ja. En igjen her. Du har kjørt i 50 mil og er skrubbsulten. Bensinstasjon og redningen, der har du sikkert opplevd det noen ganger. Hva kjøper du? Kebabrull eller baconpølser med brød? Du er desperat der, er du ikke det?
0: Åh, ja. Jeg er egentlig ikke så glad i sånne pølser da.
1: Nei, men det er, den, det, neste, det er 50 mil til neste gang du
0: jeg
1: får kjøpt.
0: Jeg tror nok jeg kanskje hadde prøvd meg på den der kebabrullen bare for å håpe at det kan jo være de plutselig har en lokal vri på han.
1: Åh ja, ja.
0: De pølsene blir kjedelige altså.
1: Ja, for de har du ikke lokal vri på, det er helt
0: nei,
1: sikkert.
0: Nei, det er helt sikkert. Mm. Ja. Så nei, jeg hadde prøvd det, og så hadde jeg heller blitt skuffet etterpå.
1: Ja, ja vel, du har altså vært, du har altså egge dosis og kebabrull, det du går for her.
0: Ja, ikke sammen da.
1: Nei, nei, nei. Det blir spennende til deg som kommer på middagsbesøk neste gang til Aslak Askeland. Jeg vil i hvert fall takke deg for besøk i dag. Og hyggelig. I morgen er det helt nytt tema. Og du er da?
0: Yes.
1: Og dere lytter, dere er da. Takk for oss.

0: Ja, vi er tilbake med gjesten i Engasjert denne uka på Radio Haugaland, Aslak Askeland. Velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: Og i går snakket vi om hest, i dag skal vi gjøre et sprang. Ja, ja. Sprangridning.
1: Ja.
0: Ja. Hva er det beste med sprangridning?
1: Det er kikke.
0: Det er det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Du har selv drevet med sporten, eller?
1: Ja, jeg har det. Men jeg holdt ikke på så lenge da. For som sagt, så var jeg jo ikke sånn veldig hesteinteressert helt i starten, når jeg var liten. Men så ble jeg jo da. Og så lærte jeg meg veldig fort med sprangridning. Og så gjorde jeg det ganske bra da. Med en sånn kupp jeg var med i da.
0: Ja.
1: Men så kom jeg til finalen, og der var det ene hinder, og da nekta denne hesten å hoppe over, og da ble jeg dritlegg.
0: Så
1: da mistet jeg hele motivasjonen.
0: Ja, det skulle jeg akkurat å si. Det må jo være det verste.
1: Ja.
0: Det må være bedre å rive.
1: Ja, jeg møtte bedre det.
0: Ja, ja.
1: Det er ingen som liker stopp.
0: Sa du noe når og hvordan du startet?
1: Hvor gammel var jeg da? Da må jeg ha vært i 11-12 års alderen, tipper jeg.
0: Ok.
1: Ja, og så holdt jeg på i noen år da med det, og så fikk jeg meg en ny hest, men det ble liksom ikke det samme da.
0: Nei.
1: Men brødre mine holdt jo på fremdeles da, så de kjørte jo på. Jeg var litt sånn lunken akkurat da.
0: Okay.
1: Jeg synes jo kanskje bondearbeidet rundt var vel så kjekt da.
0: Ja.
1: Da, men konkurransene likte jeg jo å være på da.
0: Ja. Og du ble fulgt opp som tilskuer.
1: Ja, så det var jo.
0: Ja. Jeg skal bare si litt om sprangridning. Jeg er sikker på at lytterne vet jo hva det går i, men jeg tar den likevel, og jeg har googlet litt her. Det er jo en hestesport med opprinnelse fra, hva heter det da? Parforsejakt, sa jeg det rett nå? Nei, jeg har lest det rett av her. Det viktigste er at det er hest og rutter, da, som sammen kalles en ekvipasje. Den skal konkurrere i å hoppe over hindringer, kalt hinder, på en bane da. Hindrene kan være stilt opp i okser, rekk, trippelbar og kombinasjoner inne på banen. Og den som har færrest feil og har brukt kortest tid, vinner. Enkelt og greit. Ja, ikke sant? Ja, enkelt og greit i utgangspunktet.
1: Ja.
0: Og du er med å sette opp dette her, er du?
1: Ja, jeg er utdannet banebygger, så jeg kan tegne og designe sånne konkurrensebaner da.
0: Ja. Hvordan blir en god sprangrytter?
1: Øve. Det er jo selvfølgelig det aller, aller viktigste. Aldri gi opp.
0: Nei, det gjorde du.
1: Ja, men det var det jeg gjorde, og det er det du ikke kan. Det er mange kjente store sprangrytterer som sier at det er 90% nedturer og 10% opp. Så det er jo en tøff sport da. Så lærer du å takle det, så er det verdens kjekkeste sport.
0: Sprangridning ser jo voldsomt elegant ut og fremstår nærmest som noe royalt. Er du enig i det?
1: Ja, men det er mektig da når du sånn som jeg, dotteren min på 16 her liksom, som nylig vant Rogalandsmesterskapet i A20 med en hest på 650 kilo, så det er ganske heftig når de kommer springende mot, og du nevnte jo okser.
0: Ja.
1: Det betyr jo at det er to hinder som på en måte står såpass tett. Da.
0: Ja.
1: Så her er det jo A40 brett, da. Så da skal du hoppe over begge to på en gang.
0: Ja,
1: så en ting er jo hødden, men bredden her også, altså hvor langt du skal hoppe over, er jo et spørsmål her. Da.
0: Ja, det er jo det. Så er jo sprangridning faktisk en av de få idrettene som ikke er kjønnsbasert. Menn og kvinner, gutter og jenter konkurrerer mot hverandre. Er altså sprangridning så fysisk likt?
1: Ja, og ikke bare det med kjønn, men dette med alder også, sant? Altså, og det er kanskje det jeg synes er mest spennende med sport nå.
0: Ja.
1: At du kan ha en 12 år gammel jenter som konkurrerer mot ei på 25, 28, 30, 40 år.
0: Ja.
1: Og de kan sitte og diskutere hva de fikk det og ikke fikk det.
0: Ja.
1: Det er helt normalt å se 12-åringer, 14-åringer, 18-åringer, 22-åringer springe i lag og hjelpe hverandre. Liksom, og det ser du ikke i mange andre sporter. Liksom. Så det er liksom ingen aldersgrenser heller.
0: Nei, altså når jeg ser på OL på TV, jeg ser alltid på sprangridning under OL, og spesielt det var kjekt under London-OL.
1: Mm-hmm.
0: Ja, Vi ser jo ryttere langt opp i årene, faktisk over 60, som helt opp i verdenstoppen.
1: Stemmer det. Er over 70, han er fra Whittaker, fra England, og over 70 år.
0: Han er vel 70, ja. Er det en klar identifikasjon på at sprangridning, der er erfaring viktigere enn fysisk kapasitet?
1: Ja, erfaringen er jo kjempeviktig her, for du har jo hundredeler av sekunder å reagere på.
0: Ja.
1: Og øving og øving og øving, men så skal du jo ha tilgang til de rette hestene nå, da, som ja. Også er vel så vanskelig, sant? Altså det som et billøp, det. Selvfølgelig kjører du en Lada og jeg en Ferrari, så har jo jeg ganske mange større fordeler enn deg, sant? Ja.
0: OL og VM, du nevnte jo OL i London, jeg. Men altså, hvem er de store norske navnene her? Ta noen her.
1: Nei, du har Johan Sebastian Gulliksen, er vel kanskje den mest kjente...
0: Han er sønn til Geir Gulliksen?
1: Det er jo sønn til Geir Gulliksen, og de to konkurrerer jo på verdenseliten.
0: Ja.
1: Var jo nettopp med i VM selv.
0: Ja, du har Victoria også der.
1: Og der har du Victoria også, selvfølgelig. Ja. Så det er jo hele familien som driver. Så det er mange, ja, mange store kjente.
0: Ja, Morten Aasen også er et navn jeg forbinder
1: med. Morten Aasen, med... han driver jo Oslo Horseshow, og han kjenner meg og er flinke. Og...
0: Ja. Jeg var litt inne på at det var litt sånn royalt over det. Prinsesse Märtha Louise, hvor god var hun?
1: Stemmer det. Hun har holdt på med det, og dotter holder på med det. Og...
0: Ja, men hun var ikke OL-aktuell, hun?
1: Hun har vel ikke ridd OL selv, da.
0: Men... Nei, men hun var aktuell, husker jeg.
1: Ja.
0: Han, Morten Aasen, som jeg snakket om her, han er jo et stort navn da i norsk sprangridning, og han ble intervjuet en gang av NRKs Sølve Grotmål, som sa, han er jo var sånn djupe gjerdialekt, vet du. Og her står jeg sammen med Morten Aasen, som har hatt stor suksess på sin hingst, på sin hest, Animo. Ja, vet ikke om den etterdringen var så god da, men han var vel kanskje ikke oppmerksom på kjønn på hesten han da, Sølve Grotmål. Skal være ekspert for å stille spørsmål her også?
1: Ja.
0: Du kan få litt dumme spørsmål, kan du ikke det?
1: Jo da, du gjør jo ofte det.
0: Ja.
1: Men det gjelder vel alle idretter.
0: Ja, det gjør jo for så vidt det. Er det noen kvalitetsforskjell på hingster og hopper i sprangridning?
1: Ja, altså det er det jo selvfølgelig, men du finner jo steingode hopper og steingode hingster og alt. Vi har som regel vallakker som vår medkjøper da.
0: Oh, ja.
1: Hoppene kan av og til være litt sånn litt småsure innimellom. Hvis de er brunstige eller litt sånt. Så det er deilig til å slippe den utfordringen da. Så vi er også glad i vallakker.
0: Så dere satser på vallakker?
1: Ja, og hingster er vanskelig. Det er et stort ansvar da. Ja. Og har du en hings og plutselig kommer seg løs på et stevne der, så vet du ikke hva han finner på.
0: Ja, såpass,
1: det er enormt kraftige dyr.
0: Ja.
1: Så du skal vite hva du holder på med hvis du reiser rundt med en hingster.
0: Ok. Men minne om litt lokale forhold her. Hvordan er sprangridningsmiljøet på Haugalandet?
1: Så det er egentlig ganske bra. Det er jo ganske mye rideklubber her i området da. Alt fra Haugesund i nord til oss på Nordkarmøy og videre på Karmøy.
0: Ja, for du holder til
1: på Torvestad.
0: På Torvestad.
1: Ja. Og så er det jo et stort, flott anlegg inne på Høye, med Indre Haugaland sitt anlegg der.
0: Ja.
1: Der driver de jo med både islandshest og sprangridning og alt mulig.
0: Ja, hvor trener dere?
1: Vi trener hjemme på Torvestad da, på Viksåland.
0: Ja, du har jo dette her interkommunalt hovedanlegg. Det er jo i Tysvær, Haugaland Hestesportarena.
1: Ja, og der skal vi om 14 dager og 2-3 veker og konkurrere.
0: Ja. Apropos det, hva med konkurranser? Hvor ofte... Eller kalles vel for stevner?
1: Det kalles på stevner, da. Vi reiser ganske mye på stevner, da. Jeg synes det må jo bruke helgen til noe, tenker jeg.
0: Ja.
1: Så vi reiser litt rundt i hele landet. Vi har vært litt i Sverige og litt sånne ting. Så vi har en sånn lastebil som vi reiser rundt i, da.
0: Ja.
1: Med bodel og fullpakke. Så da har vi reiser med på stevner og er der...
0: Ja, hvor ofte i året blir dette 10,
1: nei,
0: 20?
1: Men, ja, vi er nok på stevne i snitt, i hvert fall i helgemåneden.
0: Ok. Men er det en sånn årlig happening, altså sånn, det stevnet bare må jeg på, litt sånn som Norway Cup i fotball og turningløken i friidrett, er det noe sånt i sprangrinning?
1: Ja, altså hvis du skal begynne høyest, på høyest nivå, så er jo Oslo Hårshow, som jeg nevnte for en dag og to siden her, så er jo det en av de store, så der var vi i fjor. Og så har du jo i Drammen, der med Gjelsten sitt anlegg i Drammen, der er jo landsmesterskapet, det var jo nettopp. Der havner dotteren min på femteplass, faktisk.
0: Oh, ja.
1: Så det er jo bra.
0: Ja.
1: Så det er jo sånn som vi kjekter. Og så vi pleier å reise veldig mye til Arendal. Da. Kjempekoselig plass med svært senter og veldig sånn hyggelig sted med masse store stevner.
0: Og sånn passelig avstand nå.
1: Sånn. Ja. Ja, og så har vi vært litt nede ved Göteborg og litt sånn da.
0: Ja. Nå må jeg få et beløp her. Hva koster det å drive med sprangridning?
1: Hvor langt det er tau?
0: Ja.
1: Nei, altså, ja, det, du kan jo selvfølgelig gjøre det rimeligere med å reise lokalt og reise på dagsturer i stedet for å overnatte med, for da må du jo ha en plass å overnatte for hesten nå.
0: Mm.
1: Men skal du reise på det store stevnet, så er det ganske dyrt, altså. Da snakker vi om ganske mange tusen bare for å få lov å komme.
0: Ja.
1: Og så er jo selve konkurransen er jo over på 1 minutt og 10 sekunder,
0: ja, liksom.
1: Så det er jo ikke... så reiser du... Vi var jo i Drammen nå på landsmesterskapet der, og rir 3 dager, og det er jo 3 ganger 1 minutt, liksom.
0: På den siden, når du springer 60 meter, så er det jo enda kortere.
1: Ja, så det er jo kort. Så det blir lenge når jeg går på fotballkamp, da skal se en fotballkamp, så blir det ganske lenge med 2x45, liksom.
0: Ja. Ja, nesten, vil jeg sagt, en kamp var 100 minutter nå, men i gamle dager var det 90.
1: Ja.
0: Hva gir det deg da, sprangridning? Hva gir det?
1: Nei, for meg så gir det en indre ro. Det gir en hobby, det er jo ungene mine som rir da. Jeg trener de selv da.
0: Ja.
1: Så det er jo de som, hører på hva jeg sier.
0: Ja. Ja, men du ser for deg å fortsette etter døtrene blitt voksne og kanskje har funnet seg andre interesser?
1: Ja, det må vi jo se på. Jeg har jo tatt og utdannet meg som banebygger, og så får vi jo se hva det blir ut av det. Men sånn som i sommer nå, så var hele ferien, da reiste vi bare fra stevne til stevne. Det var sommerferien vår.
0: Ja. Jeg har et spørsmål som selskapslek her. Hva er størst for en sprangrytter å vinne, altså mest prestigefullt? Er det A, Rolex Grand Slam of Horse Jumping? Det er jo en samling, som du sikkert vet, av 4 av verdens mest tradisjonsrike og legendariske stevner. Og B, OL-gull.
1: Ja, OL er ingen nok høyest, tror jeg.
0: Ja.
1: Det vil jeg tro.
0: Det er enkelt idretter hvor faktisk OL henger litt lavere enn andre ting, men i sprangridning så holder du det som...
1: Ja, jeg vil tro OL betyr ganske mye, altså, for den er jo så sjeldent.
0: Ja.
1: Sant? Så...
0: Den er hver 4 år.
1: Ja.
0: Helt konkret.
1: Og så er det jo Global Champion og alt dette i... Jeg tror jo alle de der henger høyt, selvfølgelig.
0: Men du går for OL-gull?
1: Ja, jeg tror jeg hadde gått for OL-gull.
0: Men det går ikke til deg?
1: Nei, det ramner jeg aldri. Det er helt sikkert.
0: Ja. Ja, Aslak Askeland, jeg takker for besøket ditt i dag også, og vi har en dag igjen. Vi skal se på hva det blir i morgen. Til dere lytter her, heng på!

0: Så det har liksom alltid vært lastebiler i familien, og vi reiste jo, når vi reiste med hest når jeg var liten, så reiste vi jo rundt med lastebil, og det har jeg jo kjøpt meg selv. En lastebil som jeg reiser med også. Så jeg var jo ganske tidlig og tok sertifikatet til lastebiler. Så det tok jeg jo når jeg var 20 år.
1: Ja, det var, du har ikke lov til å ta det før.
0: Nei, jeg hadde ikke behov for egentlig, så jeg tok det egentlig bare for gøy.
1: Åja, du visste ikke den gang at du skulle få så mye bruk for det.
0: Nei, så angrer jeg ikke på det.
1: For du hamner jo i bransjen, transportbransjen.
0: Ja, så etter jeg hadde vært på Lotte i 8 år da, så tenkte jeg, nå må jeg prøve noe helt nytt, så da var jeg i kran- og transportbransjen da. Ja. Det er ikke så galt hvis du sier det fort til kokk og kran, liksom. Så.
1: Nei, ok. Men hva slags selskap var det? Det var det ikke?
0: Ja, da jobbet jeg i et selskap som heter Sarens, som er et belgisk konsern da. Som er,
1: ja, ikke riktig av verdens største da?
0: Jo, stemmer det.
1: Ja.
0: Så det var veldig gøy da, så der var jeg i rundt 4 år, og ja, der vant med masse store kontrakter og bygde opp avdelinger i, både her i Haugesund og Stavanger. Og
1: ja, men husker du hvordan, når og hvordan det ble til at du hamnet i den bransjen?
0: Nei, det ble nok litt tilfeldig for at brødrene mine var i den bransjen, og så ja, måtte jeg jo finne, jeg hadde lyst til å finne på noe annet. Så
1: hvordan ser brødrene dine har påvirket deg da, både i hest og
0: ja, men vi er jo en sammensveiset familie, men ja. vi har jo egen logo når vi reiser rundt med hestene våre og alt, så har vi jo egen Team Askeland logo. Å
1: oh, ja!
0: Ja, så vi er jo, vi henger godt ihop da.
1: Det er en svære bilo, forstår jeg?
0: Ja, den er jo 12 meter opp imot 26 tonn.
1: Å bevare oss, ja. Ja, du, hva exakt innholdt din jobb når du var i bransjen? Du var litt inne på det nå.
0: Ja, jeg begynte jo at jeg egentlig skulle, for jeg hadde jo ikke lyst til å ha noe ansvar da. Så jeg kjørte jo kranbil i starten der da. Så jeg tok jo sertifikater på kran og mobilkran og alt mulig sånn.
1: Ja.
0: Så hadde jeg jo førerkortet, sant?
1: Ja.
0: Så da var jo det spennende å prøve. Og så har jeg jo alltid syntes det er jo fascinerende, så alle synes jo det er fascinerende som lastebiler vel? Lastebiler, gravmaskiner og alt sånne ting, det gjør vi vel alle, så.
1: Jeg lurer litt på sånn så lastebiler, trailere, kranbiler, det er jo egentlig utelukkende nytte kjøretøy. En sånn generelt, hvordan er norske veier tilrettelagt for den slags doninger?
0: Hadde du sett veien inn til huset mitt, hvor jeg kjører lastebilen jeg har selv, og så hadde du tenkt at dette er helt umulig.
1: Men, vi klarer det.
0: Men det går, altså.
1: Ja.
0: Jeg ser jo, du har et bilde i studio her av den der bussen der. Det er jo ikke store gata han kjører i den heller i London, ser du.
1: Jeg har ikke sett oppå før.
0: Sant, så. Ja. Men heldigvis så begynner veien å bli bedre og bedre i Norge da. Det var ikke så lenge siden jeg for over fjellet med en lastebil, så så det begynte å bli bedre der også. Men jeg vet ikke om jeg hadde ville kjørt over på vinterstid da. Det får heller det jeg erfaren jeg gjør.
1: Ja. Hvor er det dårligast? Er det noen fryktede veistrekninger?
0: Ja, det er jo ikke tjekke den strekningen rett etter ettene liksom.
1: Nei, den vet du. Ja. Det er en 60-70-talls vei på en måte.
0: Ja, den er vel kanskje den første du møter, som er helt på trynet.
1: Mm. I Europa da, der er det vel stort sett beineveier, eller?
0: Ja, men du finner mye rart der også da. Det tror jeg nok, men selvfølgelig, det er jo litt mer tilrettelagt, og litt mindre fjell og huer, og svinger. Og
1: ja, flatere og mindre svinger. Mm. Jeg tenker litt på førerhuset i en lastebil. Når en tar plass bak rattet, hva føler du da?
0: Ja, du er jo litt kongen på høyen.
1: Ja, er du ikke det?
0: Ja.
1: Ja. Hersker på en måte.
0: Ja, men du ser jo vanvittig godt. Mange tenker jo ofte at det må være vanskelig å rygge den store der, liksom. Ja. Men du sitter jo mye høyere, har mye større speil, du har mye større utsikt. Så egentlig er det jo nesten lettere å rygge en lastebil enn en personbil, liksom.
1: Ja, når du legger det frem sånn, så Hva er den største lastebilen du har kjørt? Det er ikke den du kjører nå?
0: Nei, den største jeg har prøvd. Vi hadde en sånn, som de kaller for tungtrekker da. Som er sånn som transporterer store, tunge maskiner da. Sånn type vassbakkerstol har. Så det er vel den største jeg har kjørt, og det var en sånn Scania snuttet biler med femaksla trekker, og så har du store traller bakpå da, så jeg har jo prøvd den da.
1: Du har prøvd den?
0: Men ja, men det var ikke jeg som kjørte den fast da, det var en av brødrene mine da.
1: Ja.
0: Men jeg måtte jo prøve den. Men så har jeg jo kjørt store kranbiler og store mobilkraner på veien da.
1: Yes, ja.
0: Så det ble det jo ofte da, for jeg kjørte ikke med hengerne da. Så når jeg jobbet i Sarens der, så ble det ofte at jeg kjørte mobilkranen på veien.
1: Oh, ja.
0: Så tok de andre og kjørte lastebilen bak med motvektene på da.
1: Mm.
0: Og det er ganske utfordrende, for den er jo 3 meter bred, så den er jo enda større enn lastebilen.
1: Oi, ja. Visste du at den første registrerte bilen i Norge, det var en lastebil? Visste du det?
0: Nei.
1: Det var en Daimler lastebil, ja, som tilhørte Skaus Bryggeri i Kristiania, altså Oslo. Registrert i 1900 med offisielt kjennemerke skilt nummer 1. En bryggeribil altså?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke sjokkerende. Vi er jo opptatt av bryggerier.
1: Ja, det er sånn som jeg har lest meg opp på tidligere her faktisk. Og vi sier jo alltid at dere skal gå klokere ut av studioen når dere kommer inn. Så
0: ja, bra.
1: Så nå blir det noe nytt du gjorde.
0: Ja.
1: Hvordan er din interesse for gamle lastebiler? Altså veteranlastebiler?
0: Nei, jeg er ikke så veldig glad i hverken veteranbiler eller veteranlastebiler. Jeg synes jo litt sånn... jeg synes jo mer moderne ting er mer interessant da. Så sant, ikke har en annen connection, altså sånn type...
1: Okay.
0: Jeg er jo litt sånn superhelt actionfilm-mann. Så Optimus Prime, hvis du vet ikke, med Transformers liksom, det er jo en stor lastebil...
1: Ja.
0: Amerikansk snuttet bil. Det synes, sånn synes jeg er gøy og kult.
1: Men ikke de gamle gode, altså?
0: Nei, det er jeg ikke helt.
1: Under hamnadagen
0: stod det sånn på kajen. Det er litt sånn som Elvis nevnte det. Jeg er ikke så glad i det gamle.
1: Nei, ja, ikke sant. Ja. Det stod en grønne under hamnadagen. Jeg tror han var fra 1939.
0: Jeg er veldig glad at folk tar vare på sånt da, for det er jo kjekt å selvfølgelig se det, men jeg kunne aldri tenkt meg det selv da.
1: Nei. Andre lastebiler fra før i tida også. Du hadde jo, mange har jo nostalgiske minner fra melkebilen, men du bryr deg ikke om den, eller du da?
0: Nei.
1: Nei? Ok. Men husker du, du er for unge til å huske noe?
0: Jeg er for unge til å huske noe, ja.
1: Ja. Det må helst være passert litt mer enn det du har gjort i alder for å huske gamle gode melkebilerne. Men du er i hvert fall gammel nok til å huske når alle lastebiler kjørte på bensin eller diesel. Hvordan har overgangen vært fra bensin og diesel til elektrisk?
0: Nei, jeg synes jo det er fascinerende. Jeg ser jo ofte ut forbi hotellet så kommer elektrisk søppelbil.
1: Åja!
0: Og det er jo fascinerende hvor stille det er.
1: Ja.
0: For det er jo litt støyete med lastebiler, sånn.
1: Ja.
0: Så bare at de har prioritert det inn i sentrumskjerner og sånn, synes jeg er kjempeflott.
1: Ja.
0: Men om det egner seg per i dag å kjøre over fjellet med en elektrisk, det vet jeg ikke helt om jeg hadde stolt på, men ja.
1: Hvor mange manuelle gir hadde de gode gamle trailerene?
0: Ja, det var, jeg husker den som pappa hadde, den hadde vel 12. Da var det høy- og lavserie, og du skulle switche over, og noen hadde jo enda mer.
1: Ja, jeg tror 18.
0: Ja, stemmer det. Så det er litt enklere i dag da.
1: Ja.
0: Da er det jo automat på alt.
1: Altså, jeg vet om en tannlege, som har brukt mange sommerferier på å kjøre trailer.
0: Ja.
1: Hva er det som er så fascinerende?
0: Det er tannlegen min, det er sant.
1: Ja. Kan han få et navn her, eller?
0: Jo, det.
1: Ja, det er jo det. Ja, Hausken.
0: Ja.
1: Hva er det som er fascinerende?
0: Nei, det er så fascinerende. Det er at det er stort, liksom. Og det er mektig på veien, det er kjekt og litt sånn som med hesten, sånn. Det er litt mektig å få lov å styre det, liksom.
1: Ja. Så det er det som er det mest fascinerende med lastebiler, trailerer og kranbiler, det er at du kan få styre det?
0: Ja, jeg synes det er gøy å få prøve det, liksom.
1: Vi går inn mot slutten her. Men du skal få 2 selskapsleker. Nå skal man Aslak som 10-12-åring. Det har jo i alle år vært en barnegreie, det er å leke med biler. Ikke sant? Ja. Særlig gutter, så er det jo sånn at du foretrekker å leke med lastebiler da, kanskje?
0: Ja.
1: Trailerer og kranbiler? Og ikke vanlige biler og politibiler, stemmer det?
0: Ja.
1: Du foretrekker å leke
0: med? Ja, da måtte jeg ha lastebiler okay. og sånn.
1: Ok, filmer fra 1970-tallet. Klassiske lastebil- og kultfilmer. 70-tallet var jo gull alderen for filmer om lastebilsjåfører. Da var ikke du født, jeg vet Nei. Det. Men jeg skal si de to filmerne
0: nå. Ja, nå er
1: jeg
0: spennende.
1: A. Smokey and the Bandit fra 1977. En legendariske action-komedie med Burt Reynolds og Jerry Reed, sist nevnte da, som sjåføren The Snowman, i en Kenworth-trailer. Det blir smuglet øl gjennom amerikanske delstater, mens de ble jakta på av loven. Det var den ene. Den andre er Convoy fra 1978. Chris Kristoffersen, som forresten har vært i Haugesund her. Han bodde ikke hos dere på hotellet, for han bodde i bussen. Faktisk, ja. Han hadde hovedrollen. Filmen handler om en massiv protestaksjon og et langvarig konvoiløp med lastebiler mot korrupte politifolk. Hva er beste lastebilfilm? Smokey and the Bandit eller Convoy? Har du sett de?
0: Nei, det har jeg ikke sett, men...
1: Så da må du gå på handlingen jeg hadde.
0: Ja, ja. Jeg er vel litt mot den Smokey and the Bandit der. For det høres jo med Kenworth-bilene der, var ganske tøffe da.
1: Du går for den?
0: Ja.
1: Ja, jeg har sett de begge. Jeg hadde faktisk sagt Convoy, men det du ser gjesten.
0: Ja, men jeg skal sjekke av den Convoyen etterpå.
1: Et spørsmål igjen. 50-årsgave til Aslak, det er noen år til.
0: Ja, heldigvis.
1: 6, eller?
0: Ja, jeg håper det er mye mer.
1: Nå skal du få en nostalgisk kjøretur over Haukelifjell til Oslo. Hva vil du kjøre? Og nå må du nesten velge en verstinger, for jeg forstår det som at du er ikke nostalgisk interessert i det hele tatt. Hva vil du kjøre på 50-årsdagen din over fjellet? Melkebilen eller ølbilen?
0: Nei, det må bli ølbilen, tenker jeg.

0: vet at du trengte mer fra meg. Men det skjer en gang iblant at jeg tenker, var det alt? Jeg prøvde oss alt.
1: Så om du ser meg gå forbi en mørke bar etter klokken ni, knytt din sko og spring din vek, for du vet ting ikke endrer seg. Endrer seg.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen er godt I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 20.